vezi și cu cu etu simisli ce isca. Ti ne si tozi coi tu desme pritisca do sebe si ti o oh, ti dostatecno verni.